0: 七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月七月 Si, ta chi xia, tsang mong re nos, lung ma xe ni yong tu gui. Sha la, tsang ma sora siya chi tu, nye te li qing a nim chi gong gu xu jie, rang ka la xin mu di re sa ka chi zi yu, di nye ngi ni lo nye ta ka zho yong tu gui.
1: Yong a, ta ri, man tu xin tu sam xie xie zho, yin ne chi ma ne ti zhe ma chi la.
0: Zho.
1: 七月，卡拉塞查索呢？我让你老年对着十瑞克打个主意啊。有啊。你点的账，十瑞克查不许多。可以呢，仓木金古这边。哈，金古银呢？点汤有啥？点汤有呢？这个仓木啥说啊？点汤有古这。哈。呀。啊，下说的。
2: 爸爸上学没多，
0: 啊，怎么我来请我送？
1: 佳明，哦，舅舅，上
2: 华语，用老来讲晓得，可是俺给老哥这边做的对，你做了些？
0: 用啊，你先说，
2: 可
0: 确实，哦。
1: 七月，我偏见让你们到老年大家做托么事？可是我最初的那次下节，我怕落个去吧。大伯听这事，看见现在呢，点了吗？去不去？
0: 哦，咱们还是去么事？弄么事的？
1: 我你们都外久人，我去不打，让车外有现在。 你家长了，他爸给我们留门多，俺来什么些钱的用都给。
0: 咱们这穷么松，让个娘说了三大也没穷，七月怎么说啊？